0: 7. Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Kanal 7.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi.